0: music never gets old. Just a little dusty.
1: On Radio Big.

Dobro jutro, tačno je 6 časova i 1 minut. Već prigrijava, evo sada smo došli u onaj ljetni režim. Ljetnje temperature, visoke temperature zahvatile su cijelu Evropu. U Francuskoj padaju rekordi, kažu stari 120, 125 godina od kad se mjeri temperatura. Tako da evo jutros smo poprilično visoki na kada je u pitanju mjerenje i moram da kažem da je recimo temperatura u Trebinju, Mostaru i Neumu nije padala, izgleda da nije padala ispod 20 stepeni, a kažu ljudi, odnosno kažu stručnjaci, ako ne pada tokom noći temperatura ispod 20 stepeni, to se smatra za tropsku noć, a inače je bilo onako toplo za spavanje, čak i pretoplo, pa se spavalo pored otvorenog prozora, što je uvijek bolja varijanta nego koristiti klima uređaje koji vam direktno duvaju i to onako nemilosrdno, pa vas dobro podhlade. Ali dobro, šta da se radi, svako doba nosi nešto svoje, pa eto i kasno proljeće, odnosno ljetne temperature koje su malo poranile, tako da se nećemo buniti jer doći će ono vrijeme, kako što uvijek kažemo, kada kukamo da nam je hladno pa da hoće ugrijati, pa onda priča bolje je da bude prevruće nego da bude previše hladno i tako dalje, što je samo navodi na zaključak da čovjeku nikada, apsolutno nikada ne možete ugoditi šta god da se desi, nešto nije onako kako treba, nešto nije potaman. E, sada ćemo da se pozabavimo i ovim temperaturama koje sam pomenuo, a koje su prilično visoke za ovo doba dana. Krenut ćemo od Banja Luke, u Banja Luci je izmjereno 16 stepeni, dakle u ovo rano doba. Vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 15, 16 stepeni je izmjereno u Prijedoru i Zenici, 17 u Doboju, u Bijeljini 18, u Neumu 20, u Trebinju 21, a u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab lokalni pljusak. Jutarnje temperature između 10 i 20, dakle tu smo već i prekardašili, probili tu granicu, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena. Dakle, 33, to je već za respekt. Da vidimo, kažu 26. maj, da vidimo kakav je bio. Pazite ovo kako se dolazilo na vlast, mislim znamo mi to. 1659. godine Aurangzeb, veliki mogul Indije, zvanično je stupio na presto koji je uzurpirao, zbacivši oca i smaknuvši braću. Dakle, taj nije praštao nikome, onda se poslije ljudi čude što je bio nemilosrdan prema podčinjenima. Pa dobro, šta će, kad se riješio tate i braće, onda će se riješiti svakoga. Pa onda 1822. rođen je francuski pisac Edmond Goncourt. Poslije njegove smrti 1896. njegovim zavištanjem je osnovana Akademija Goncourt, koja od 1903. svake godine nagrađuje najbolji roman francuske literature. Eto, to je zanimljivo. 1865. godine predajom generala Kirbya Smitha u Shreveportu kod New Orleansa u Luizijani prestao je oružani otpor južnjačke vojske u američkom građanskom ratu mjesec i pol pošto je konfederacija potpisala kapitulaciju. Čovjek se nije dao do zadnjeg, branio je svoje pravo da drži robove. Zamislite koji je to film u glavi. Naravno, u Luizijani, tamo gdje se ovo dogodilo, nije bilo Afroamerikancima nikada lako, pa ni poslije građanskog rata, pa ni mnogo, mnogo godina poslije. 1923. održana je prva trka 24 časa Le Mana,
A 1976. godine umro je Njemac Martin Heidegger, jedan od najuticajnijih filozofa 20. vijeka. 1997. godine australijski premijer John Howard izvinio se desetinama hiljada aboridžina koji su u prošlosti zbog politike asimilacije na silu uzeti od roditelja. Dakle, Australijanci nema šta nisu radili od njih, to je zaista iživljavanje bilo do besvesti. Onda je došao premijer John Howard i rekao, izvinite, dešava se. Ej, ovo je zaista nevjerojatno. Bolje da je čutao. 2002. godine francusko-poljski režiser Roman Polanski je na filmskom festivalu u Cannesu osvojio Zlatnu palmu za sjajni film Pijanista. I to bi otprilike bilo to što bi se moglo da se izdvoji kao interesantno, a što se dogodilo na današnji datum, na ovaj 26. maj. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro. Znate ono kada se čovjek počne baviti nekom funkcijom, dođe na neku funkciju i mora da ima neko znanje, trebalo bi da ima neko znanje o nečemu što radi. I onda kada shvatite da je to samo presipanje šupljeg u prazno, da sve jedan rukovodilac trenutno vrti 10-20 rečenica za javnu upotrebu i da ništa ne kaže, a može da govori 3 sata, to je ono što je danas aktuelno ne samo kod nas nego i u svijetu. A doduše uvijek je bilo ta demagogija koju prodaju ljudima, nekako je prolazila. Ali dobro, kada ih malo pažljivije slušate i kada pronađete hiljade rupa u njihovoj priči, onda je znak da više niste zaljubljeni u njih i da možete da ih otkačite i da ih pošaljete negdje u istoriju. Ali eto, to je to. Dakle, kad prestane ta zaljubljenost, a kod nas se ljudi zaljube u političare, to je čudo i ta veza traje doživotno, ili do kraja njihovog ili do kraja našeg života. I to je veza puna strasti, toliko da se ta ljubav brani više nego ljubav prema ženi, odnosno prema muškarcu. Tako da eto, to je čudno kako se to kod nas dešava. Takva jedna zaljubljenost nije, pa možemo reći, svojstvena narodima koji su već prevazišli te neke ekonomske probleme, koji nisu opterećeni, ajde da kažemo, svakodnevnim preživljavanjem i životarenjem. Sjetite se samo da je najveće obožavanje u istoriji od strane naroda imao jedan brkati gospodinčić sa crnom kosom i frizurom na stranu. Nikoga narod u istoriji nije toliko obožavao, voljeli su ga svi bez izuzetka, možda 0,009% Njemaca ga nije voljelo. A vidite šta je uradio i kako je uradio. Ta zaljubljenost je zaista, zaista čudo. Zbog ljubavi su ljudi išli na Staljingrad, zbog ljubavi su ljudi išli prema Moskvi, zbog ljubavi su činili sve. Djela i nedjela. Eto, to je to. Dakle, samo je stvar ugla gledanja iz njihovog dijela, iz našeg nedjela. Ali da kada očekujete od političara da ima bar neki nivo pismenosti, onda je to sasvim prirodno, jer ako nekome dajete da upravlja vama i vašim životima, onda očekujete da zna možda više od vas, da su mu neke stvari jasnije, da je sposobniji od vas, da kada ode negdje i predstavlja vas, da vas neće obrukati. Ima tu čitav niz primjera. Recimo, nikada mi neće biti jasno, ako već preuzimate neku ulogu, ako već odlazite na neke skupove, morate da znate nešto, barem neki jezik, nešto, neki strani jezik, jer ne možete sebi dozvoliti to da odete negdje među 10-20 političara pa i više, da neki veliki skup i da oni pričaju o vama, a da vi ne znate da pričaju o vama. Samo jedan banalan primjer i malo karikiranja, ali je zapravo tako. Tako da, eto, danas političari govore više stranih jezika, pa čak i iz onih najmoćnijih država, iz onih takozvanih velikih kultura, kako oni sami sebe vole nazvati, nije im ispod časti da nauče jezik naroda koji su brojčano mnogo, mnogo manji. Ali eto, međutim, kada predstavljate jednu veliku silu kao što je Amerika, onda barem neko elementarno znanje iz istorije, ako već idete u neko mjesto, onda malo i proučite gdje to idete, šta želite da vidite i zbog čega nešto želite da vidite. Primjera radi, ako odete do Taj Mahala, treba da znate koga je gradio, kako ga je gradio, zašta ga je gradio i za koga ga je gradio. Tako se malo obrukao gospodin
od koga to naravno ne biste očekivali, jer pomislite da Amerikanci, obzirom da su toliko moćni, da su bar mogli nekog pismenog čovjeka naći, pa da ako ništa, barem da ćuti ako ne zna. Fotografija američkog državnog sekretara i njegove supruge ispred Taj Mahala izazvala je reakciju konzulata Irana u Hajderabadu. Da li je riječ o provokaciji ili nečemu drugom? Fotografija je izazvala veliku pažnju, dakle Marco Rubio je ispred Taj Mahala, njegova supruga također, a konzulat Irana je održao kratku lekciju iz istorije. Da Rubio zna istoriju ili arhitekturu, ne bi pozirao za sliku ovdje. Ovaj spomenik je izgrađen iz ljubavi prema carevoj iranskoj ženi, djelo je genijalnosti iranskih arhitekata. U međuvremenu njegova vlada danas prijeti da će zbrisati iransku civilizaciju, vrijeđajući druge civilizacije. Ovo je saopštio iranski konzulat. Podsjetimo, Taj Mahal je neraskidivo povezan sa istorijom Irana, odnosno Perzije. Iako se nalazi u Indiji, ovaj monumentalni spomenik je sagradio car Šah Džahan kao grobnicu za svoju suprugu Mutmaz Mahal, koja je bila perzijska plemkinja. Samo ime Taj Mahal potiče iz perzijskog jezika i znači kruna palate. Glavni arhitekta ovog zdanja bio je Ustad Ahmad Lahori, inače perzijskog porijekla. Ne tako davno Washington je zaprijetio da će uništiti iransku civilizaciju. Danas, međutim, američki državni sekretar slika se sa suprugom ispred bisera arhitekture koji je u neraskidivoj vezi sa Iranom, njihovom istorijom i umjetnosti i arhitekture ili kako god hoćete. Da, fotografišeš se pred nečim za što si rekao da ćeš zbrisati, i to ne zbrisati, nego baš zbrisati civilizaciju, to su upotrijebili. Kako zbrisati civilizaciju, to je sad jedno veliko pitanje. Čak i Maje i Inke ostavili su neki tragovi svoje civilizacije i mislim da je nemoguće uništiti jednu civilizaciju. Možete uništiti narod, možda to želite, ali tragovi civilizacije i biseri ostaju, ako ništa u pamćenju, ako ništa kroz priče, a priča ima na pretek. Eto, to je to, dakle Marco Rubio primjer ostalim političarima, i ko zna koliko još gafova se može skupiti onako samo prateći ih i slušajući šta pričaju, šta rade, kako istupaju. A ovi naši ne znaju pristojno ni da se obuku, imaju para koliko hoćete, a kada ih vidite kako su obučeni, to je zaista, zaista komično. Ali dobro, već u sljedećoj generaciji kada se naviknu na odijela, onda će to biti kako treba. Dobro, da vidimo ko se javio u međuvremenu. Ljubica je tu, kaže, jednom kad naučiš da budeš sam, onda ne znaš kako da prestaneš. Divno. Da, sjajno. Kaže, na poslu uvijek treba davati 100%, ponedjeljkom 12, utorkom 28, srijedom 42, četvrtkom 16 i petkom 2%. Kaže, pamet nas je jurila, ali bili smo brži, kaže Ljubica. Dobro jutro, dobri ljudi, sve su promjene dobro još ako su na bolje. Meni lično se ne sviđa ova promjena kod vas, dakle, da vidimo, cijelu noć sam budna i jednostavno uživam u vašoj muzici, ali kako kažu, promjene u društvu i ono što se dešava u zemlji nikako mi se ne dopada, kaže Zoran. Zatim Azra je tu, kaže, dobro jutro dragi moji bigovci. Muslimani širom svijeta se polako pripremaju za naš jedan od najvećih blagdana, a to je Kurban ili Hadžijski Bajram. Neću vam pričati kako je nastao Kurban, samo ću reći da je to žrtva. Svi mi koji smo u odnosima sa porodicom, prijateljima, kolegama i tako dalje, treba malo da se žrtvujemo za nama drage osobe. Ne kažem da se to radi preko svih mjera, ali brate dragi, daj malo sebe. Ako ti je kolega bolestan ili prijateljica ima problem, budi joj podrška na raspolaganju, zagrli je. Kaže, ja sam naravno ushićena, radujem se dolasku Bajrama i želim mojim dragim
Bigovcima da se raduju šta god da je u pitanju, ako je za radovanje. Naravno, radost je nešto što se dijeli i ona stara poslovica nikada neće zvučati otrcano, ma koliko se ponavljala, a to je da se radost uvećava kada se dijeli, i to je jedna od većih stvari, jedna od jačih stvari na ovom svijetu. Veliki pozdrav za Azru. Zatim, dobro jutro sa graničnog prelaza Brod, sa već ugodnih 18 stepeni, idemo u nove radne pobjede, kaže Mirko. Srećno Mirko, a vidim i doručak je tu, pa prijatno. Dobro jutro, male stvari, veliki zagrljaj, iskreni ljudi, to je ono što nam svima treba, od toga se živi, kaže Stojanka. Dragutin Crikvenica, 20 stepeni, također pozdrav njemu. Nena Saozrena se javlja, pozdravlja društvo, i tu su prelijepe fotografije njenog lijepog cvijeća. Azra iz Zenice poslala je jednu sjajnu fotografiju svog grada. Dobro jutro, pozdrav radnoj ekipi, kaže Azra. Zatim Momir je tu, kaže, taj se nije rodio koje je narodu ugodio. Dobro jutro, dobro do duše, kod nas i ne pokušavaju da ugode narodu, to mora da se kaže. Dobro jutro, lijep pozdrav i vrijeme u skladu sa narodom, i snijega direkt u vatru. Kako znanje, treba samo biti član. Neki su ga voljeli, neki su morali. Kaj čudi ljudska smiješna rabota. Imali smo imi Ljubičicu bijelu, lukav je bio, kaže, šta kauboji znaju o istoriji, oni znaju samo za snagu oružja, kaže Momir. Šeki je tu, kaže, što se tiče tih funkcionera i njihovog vokabulara, možemo konstatovati da je očajno. U kafani možeš čuti bolje i ljepše rečenice nego od njih. Samo kada vidim neku tamo poslanicu, život mi se zgadi. Šeki, tako i jeste. Enisa je sa nama, kaže, družimo se i danas, hvala na tome, lijep pozdrav iz Sarajeva, pozdrav Enisi, pozdravljamo i Nikolu koji nam se javio. Šemso je sa nama, dobro jutro, Dragače, veliki pozdrav za Big Radio, Šemso iz Bremena. Dakle, pozdrav ide u Bremen, a kaže, dobro jutro, sve je lijepo napisano u toj poruci, radost praznika treba podijeliti. Tako je, Semira, i tu je da se dijeli radost, naravno, i to što kažu ljudi, nesebično i šakom i kapom. Dobro, do duše, kod nas uglavnom dijele šakom, da me ne shvatite pogrešno, nisam mislio na onu vrstu šake. Dakle, dobro jutro, dobro nam došli.

nema šta, divan dan i eto, znate ono danas divan dan, na koje nekom rođendan, srećan rođendan, da se nadovežem na ovo divan dan. Dobro, divan dan je i za putovanje, divan dan je za šetanje, za šta god hoćete, međutim radni je dan i nemaju baš svi priliku onako da se posvete nekim slobodnim aktivnostima, ali i kada radite i kada je sunce gore na horizontu, a onda i na nebu, onda možete da budete dobro raspoloženi. I uvijek sam to govorio, čak i zimi kada je temperatura minus 10, 15, 20, a kada je sunčano, onda je to sasvim jedna druga priča. Dakle, sunce je izvor života i dobrog raspoloženja. Nego da vidimo mi sada kakva je situacija trenutno. Temperature su onako jutarnje prilično visoke. Ovih dana smo imali i temperaturne padove, ali evo sada smo onako, možemo reći, čak i iznad prosjeka, siguran sam, za ovo doba dana, u ovo doba godine. Banja Luka je trenutno na 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 15, 16 stepeni je izmjereno u Prijedoru i Zenici, u Doboju 17, u Bijeljini 18, u Neumu 20, u Trebinju 21, u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab lokalni pljusak, a jutarnja temperatura, tu smo već i nadmašili, i najviša dnevna između 26 i 33 stepena, dakle pravo ljeto. Uranilo, ali ništa, kažem, opet nećemo se žaliti. Prema svim podacima, jutro se saobraća nesmetano, sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi, tako recimo na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, da li će tako ostati, da li će se morati prilagoditi ljudi pa do 3,5 tone voziti, to je sad jedno drugo pitanje, nešto mi to djeluje kao konačno rješenje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionicama autoputa Sarajevo-Sjever-Podlugovi sa

Novozapad Lepenica, Bijača Počitelj, Mostu Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a zbog radova na redovnom održavanju danas od 9 do 16 časova usporeno će se saobraćati na magistralnom putu Kobiljača-Kiseljak. Magistralni put, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška, dok se onaj stari oronuli ne obnovi. Tako da eto, to je ovaj apsurdistan, da tako kažemo, obnavljamo stari, a novi će služiti samo za rezervu u kriznim situacijama. Tako smo mi to shvatili, jel tako? 6:46, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: tražite na bingobih.ba.
1: Birka udara ponovo.
0: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
0: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
0: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026. Sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

7 je časova i 22 minuta. Kažu cijene goriva i maziva u Europskoj uniji porasle su u aprilu za 20,8% međugodišnje, dodatno ubrzavši u odnosu na martovski rast od 12,9%. To objavljuje Eurostat. Prema aktuelnim podacima, cijene goriva su u aprilu porasle u svim zemljama članicama Europske unije, a 15 država je prijavilo rast veći od 20%. Inače, najveći međugodišnji skok cijena zabilježen je u Luksemburgu 33,8, u Francuskoj i Švedskoj 29,3, u Letoniji 28 i u Bugarskoj 27,8%, a najmanji porast cijena registrovan je u Mađarskoj 1,5%, naravno zahvaljujući politici prethodne vlade koja je bila onako malo da kažemo kooperativnija sa Vladimirom Putinom i Rusijom, pa se eto isplatilo. Vidit ćemo kako će se sada kretati cijene u Mađarskoj sa dolaskom Mađara. U Poljskoj su rasle cijene 8,8% i u Italiji 12,9%. Cijene dizela su porasle za 33,7% međugodišnje, benzina 13,6% u aprilu, dok je na mjesečnom nivou rast iznosio oko 8% za dizel i 2,4% za benzin. Gledano po državama članicama Europske unije, najveće mjesečno poskupljenje dizela prijavljuje Slovenija za 23%, Bugarska gotovo 20%, Kipar 18%, najmanje Poljska 1,9, Rumunija 2,3, Bugarska 2,6%. Benzin je međumjesečno najviše poskupio u Sloveniji, gotovo 13%, dok su Rumunija, Španija i Poljska prijavile pad cijena u odnosu na mart mjesec. Sukob naravno na Bliskom istoku dodatno je pogoršao kritičnu situaciju u evropskim državama, koje su već drastično smanjile uvoz ruske energije od eskalacije sukoba u Ukrajini. Inače, energetski šok povezan je sa Iranom, natjerao je Veliku Britaniju da izda privremenu dozvolu za uvoz dizela i mlaznog goriva ruskog porijekla kako bi stabilizovala tržišta potresena poremećajima u plovidbi kroz Ormuzski Moreus. Tom rutom se transportuje oko 20% svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa. Sličan potez sa početkom nedelje povukle i Sjedinjene Države, produžavajući izuzeće od sankcija za ograničenu kupovinu ruske nafte koja se uvozi morskim putem. Dakle, Britanci, oni, to je nevjerovatno, dakle, insistirali su najviše na prekidu veza sa Rusijom i sada jednostavno to zaborave kada im je potrebno, mogu oni preko svega preći i evo sada uvoze dizel, ali nađu oni posrednike, oni su onako tradicionalno lukavi, da, tako oni to rade. Nekoliko zvaničnika Europske unije pozvalo je na obnavljanje energetskih veza sa Rusijom kako bi se riješila kriza, dok je novi mađarski premijer Peter Mađar prognozirao da će se Europa ponovo okrenuti Rusiji kada je riječ o kupovini ruskih energenata. Ne treba tu neka velika mudrost jer neće imati izbora, inače će morati žrtvovati ekonomiju kao što je to glupo uradila Njemačka, pa osjeti to na desetinama hiljada radnih mjesta, a izbori na tome se ili dobijaju ili gube. Usklađivanje zaokreta Mađarske ka Briselu sa energetskom politikom bit će vjerovatno najveći izazov nove vlade u Budimpešti, a sad, iako je Peter Mađar obećavao diverzifikaciju pravaca snabdjevanja, čim je sjeo u novu fotelju, shvatio je da neće to biti baš tako jednostavno, jer će praktično morati da bira između Europske unije i svojih građana. Sigurno su do sada i njegovi novi ministri uspjeli da izračunaju šta bi za državni budžet i mađarsku privredu značilo odustajanje od ruskih energenata, ali kako bi se taj problem prelio u džepove mađarskih domaćinstava i kako bi platio visoku cijenu za tako nešto. Tako da će morati da pravi neke kompromise sam sa sobom i na kraju krajeva na radost krajnjih korisnika ili konzumenata. Europska komisija izjavila da neće biti povratka uvozu ruske energije i da će nastaviti da teži potpunom ukidanju ruskih fosilnih goriva
Kaliba do 2027. godine. Naravno, Ursula, Kaja Kalas i ostali imaju i lične razloge. Njihovi djedovi su sigurno bili na nekoj od strana u Drugom svjetskom ratu. Pa eto, šta da se radi, nećemo čak ni goriva milom, hoćemo možda silom, ako se ikad izbije na Ural ili tamo negdje dalje. Međutim, male su šanse da se to, da se to desi. Da vidimo šta je sa inflacijom. Da, kod nas kažu da je sve pod kontrolom, a mi znamo da nije, jer mi svakodnevno idemo u prodavnice, za razliku od naših političara koji ne troše svoj novac ni na hranu, ne troše svoj novac ni na gorivo, jer njih voze našim gorivom i tako dalje. Evo, bila je zanimljiva jedna priča, vratit ćemo se toj priči ovih dana sigurno. Švedski političari idu automobilima, svojim automobilima, javnim prevozom, biciklima se kreću po gradu, dakle bez silnih obezbjeđenja i slično, oni se ne boje svog naroda, dakle u Švedskoj. S druge strane, u ovim siromašnim i jadnim zemljama idu čitave svite za ministrima svakog jutra, imaju servis, vozače, sve živo 24 sata i tako dalje, sve to plaćaju građani. Primanja švedskih parlamentaraca ne razlikuju se od prosječnih primanja njihovih građana i ne kandiduju se da bi profitirali, nego zaista da bi možda nešto učinili ili eventualno da bi uticajem nešto zaradili, ali ništa nezakonito, jer se tamo, zamislite, ide u zatvor. Dobro, ok, kod nas ne pate od zatvora, to je sigurno. Da vidimo ko se još javio, kaže ovako: Nena je sa nama, dobro jutro svima, zvijezdanu titulu smo proslavili, danas idemo slaviti banjalučkog borca, proslava titule, utakmica protiv Posušja, počinje u 18 časova na gradskom stadionu, ulaz besplatan, svima želim ugodan dan, Nena Zvezdašica. Eto, neka to bude poziv za sve. Sara iz Lazareva je također tu, Momir je tu, kaže, uvijek se, kaže, drugačije nastupa i govori kad nisi odgovoran, kad si u opoziciji. Da, pa naravno, ali kod nas priča nekontrolisano i kad si u opoziciji i kad si na poziciji, jer gledam po načinu izražavanja samo u skupštini, od onih najodgovornijih na najvišim funkcijama pa do onih na najnižim funkcijama, to je zaista jedan zavidan nivo, pod navodnim znacima, u komunikaciji i opštoj kulturi. Kaže, vidiš da su oni sirotinja, voze se biciklima i javnim prevozom. Naravno, sirotinja su Šveđani. Da vidimo, Malac je na nastavi, pa da vidimo, Nedžad je tu iz Viteza, pa je tu još i Semira. Kaže, kod nas zatvora za političara nema. Nema, naravno, nema zatvora za političare, možete da radite šta hoćete, nema, i ako ste bogati, ne možete otići u zatvor, otkupite do godinu dana i bez problema možete da radite šta hoćete, naravno, osim onih teških krivičnih djela, naravno, pod uslovom da vas policija ne otkrije. 7:30, još jednom dobro jutro, uz napomenu da će vrlo brzo i vremenska prognoza.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95. Pileća salama ekstra 400 grama 2,25. Špageti melona 400 grama 0,80. Čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.
1: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iza snova. Više informacija na ina.ba.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Nakon tri decenije Amerika ima potpuno drugačiji pristup prema Bosni i Hercegovini, ali i cijelom regionu, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Cvijanovićeva je poručila da u porukama koje stižu posljednjih godinu dana iz Vašingtona vidljiva je velika šansa za demokratskim procesima i dodala da Bosna i Hercegovina do sada nije bila suverena. Mislim da bi ovaj mandat mogao biti različit u odnosu na prethodne i svakako da će se praviti dogovor kako da se dođe do toga čovjeka i kako da se definiše jedan takav mandat koji treba da pokaže da je Bosna i Hercegovina zrela i sposobna da iskorači u demokratski život i da taj mandat bude ograničen i po pitanju djelovanja i vremenski i da bude posljednji definitivno i da se ovlašćenja prenesu na domaće institucije, izjavila je Cvijanovićeva govoreći o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Položaj hrvatskih manjina u Srbiji je osjetljiv i kompleksan. Treba insistirati na tome da Hrvati imaju garantovano poslaničko mjesto u Skupštini Srbije. Ovo izjavio premijer Hrvatske Andrej Plenković. Plenković je pokrenuo i pitanje granice između dvije države. Inače, u pitanju je granica na Dunavu. Srbija ima stav da ona treba da ide sredinom rijeke, što je po međunarodnom pravu, a Hrvatska da se ona odredi po katastru, jer je rijeka mijenjala tok. A ako bi se primijenio ovaj model, dijelovi Apatina, Sombora i Bačke Palanke pripali bi Hrvatskoj. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade, kako su rekli, samo odbrane na jugu Irana i oko Ormuskog Moreuza. Portparol centralne komande američke vojske izjavio da su među metama američke vojske bila mjesta za lansiranje raketa i iranski čamci koji su pokušavali da postave mine. Američke i iranske snage su i ranije tokom primirja koje je stupilo na snagu 8. aprila razmjenjivale vatru. Nakon gotovo 3 mjeseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu. U međuvremenu u Libanu se pojačavaju međusobni napadi izraelskih snaga i Hezbolaha. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je njegova zemlja u ratu sa libanskom grupom, poručivši da će se granatiranje intenzivirati. Izraelske snage saopštile su da su u protekla 24 časa napale više od 70 infrastrukturnih lokacija Hezbolaha širom Libana, uključujući 10 komandnih centara i skladišta oružja u gradu Tir. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su telefonom. Jedna od glavnih tema bila je ruska najava novih udara na Kijev. To je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Rusko ministarstvo saopštilo je također da ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk. Nakon granatiranja Belgoroda od strane ukrajinskih oružanih snaga, 35.000 ljudi u tom gradu ostalo je bez struje i vode. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se ovlašćuje upotreba ruske vojske zaštitu ruskih građana u slučaju hapšenja, krivičnog gonjenja ili drugih postupaka koje bi preduzeli sudovi u drugim zemljama.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Budućnost je savladala Dubai rezultatom 91-90 u drugom meču polufinalne serije ABA lige i tako izborila treću odlučujuću utakmicu. Serija se sada vraća u Zenicu, gdje će biti odigrana majstorica 28. maja, koja će odlučiti ko će u velikom finalu igrati protiv Partizana. Beograd se nalazi među kandidatima za domaćinstvo završnog turnira Evrolige, a ukoliko Abu Dhabi ne bude organizator i naredne godine, kandidati su i Valencija i Kaunas. Prethodno je srpska prijestolnica bila domaćin Final Foura 2018. godine, kada je titulu osvojio Real Madrid, kao i 2022. godine, kada je trofej podigao Anadolu Efes. Beograd je oba puta dobio velike pohvale zbog atmosfere i organizacije završnog turnira, pa ne čudi što se ponovo nalazi među ozbiljnim kandidatima za domaćinstvo najvećeg događaja evropske klubske košarke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: O kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 60. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru 18, u Tuzli 19, u Zenici 20, u Bijeljini Doboju 21, u Mostaru 22, u Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu dumjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguće slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je u Federaciji BiH usvojen zakon o južnoj interkonekciji po kojem se kaže da investitor neće snositi troškove za eksproprijaciju nekretnina koje su u vlasništvu opština, kantona, entiteta i javnih preduzeća, što pokazuje da je imovina u vlasništvu entiteta. Upitala je zašto su, ako je imovina državna u ovom zakonu, onda napisali da imovina pripada opštinama, kantonima, entitetu i javnim preduzećima. Premijer Hrvatske Andrej Plenković naveo da je frustracija Hrvata u BiH opravdana. Uskoro će opšti izbori, ponovo se postavlja pitanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata. Prvih 10 godina nije bilo neočekivanih scenarija na području federacije. Bošnjaci su glasali za svoje kandidate, Hrvati za svoje kandidate. Ali 2006. godine se dogodila jedna anomalija gdje je SDP BiH iskoristio politički prostor i kandidovao predstavnika hrvatskog naroda Komšića za svog kandidata. Dio Bošnjaka je glasao za njega. Željko Komšić ne dobija glasove u većinskim krajevima Bosne i Hercegovine gdje žive Hrvati, naglasio je Plenković, govoreći o tome da hrvatskog člana predsjedništva zapravo biraju Bošnjaci i da on nije odraz volje Hrvata u BiH. Sjedinjene Američke Države završile su za sada svoje odbrambene, kako ih oni zovu, udare protiv Irana. Visoki vojni zvaničnik izjavio je da su američke snage reagovale nakon što su uočile dva čamca iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine, kao i raketnu stanicu koja je ciljala američke avione. Zvaničnik je naglasio da ova intervencija nije bila pokušaj rušenja primirja, a prema prvim informacijama u američkim udarima poginulo je više pripadnika iranske revolucionarne garde. Iako se službeni Teheran još uvijek nije oglasio o američkim napadima, iranski državni mediji komentarišu akciju Sjedinjenih Država. Iranska radiotelevizija oštro je kritikovala napade i dovela u pitanje američki narativ o samoodbrani, povlačeći paralelu sa tvrdnjama prema kojima su Sjedinjene Države do sad ubile 80.000 ljudi, od toga 10.000 djece, i da je onda to nazivaju samoodbranom. Cijena nafte porasla je danas zbog novih napetosti između Sjedinjenih Država i Irana. Brent je dostigao 98,26 dolara po barelu, što je rast od 2%. U međuvremenu u Libanu se pojačavaju međusobni napadi izraelskih snaga i Hezbolaha. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je njegova zemlja u ratu sa libanskom grupom, poručivši da će se granatiranje intenzivirati. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su telefonom, a jedna od glavnih tema bila je ruska najava novih udara na Kijev. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Rusko ministarstvo saopštilo je da je ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobilsk. Nakon granatiranja Belgoroda od strane ukrajinskih oružanih snaga, 35.000 ljudi u tom gradu ostalo je bez struje i vode. Europska unija priprema kaznu od više stotina miliona evra za američku tehnološku kompaniju Google zbog navodnog kršenja pravila o digitalnom tržištu, što bi predstavljalo do sada najveću izrečenu kaznu. Ovo je objavio njemački Handelsblatt. Istraga protiv Googla pokrenuta je u martu ove godine zbog sumnji da kompanija favorizuje sopstvene usluge u rezultatima internet pretrage, čime narušava konkurenciju na digitalnom tržištu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: New York Knicksi plasirali su se u NBA finale prvi put od 1999. godine nakon što su pobijedili Cleveland Cavalierse sa 130-93 i počistili seriju sa 4-0 u finalu istočne konferencije. New York će u finalu igrati protiv aktuelnog šampiona Oklahoma City Thundera ili San Antonio Sparsa. Finale zapadne konferencije trenutno je izjednačeno 2-2, a peta utakmica igra se večeras u Oklahoma. Prednost domaćeg terena terena u velikom finalu imaće Thundersi ili Sparsi zbog boljeg učinka u regularnom dijelu sezone. Ovo će biti treće NBA finale za Knickse od poslednje titule koja je osvojena 1973. godine, a izgubili su od Houstona 1994. u 7 utakmica, kao i od San Antonija 1999. godine u 5 mečeva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli i Zenici 21, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru 22, u Mostaru i Neumu 26, a u Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguće slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.

0: osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Dimljeni sir Melona, kilogram 11,95. Supa Mladost, samo 0,45. Sok Dolce Vita, 1,5 litar, marku 50. Vaš robot.

Jill Teichmann i Julia Graber. I onda momenti zbog kojih sport postane nešto više od rezultata i tabela. Gael Monfils završio je karijeru upravo na Roland Garrosu, turniru na kojem je godinama bio jedan od najvećih miljenika publika, kako i ne bi. Poražen je od Uga Gastona sa 3-2 nakon meča u kojem se činilo da će otići tiho, onda je još jednom podsjetio ljude zbog čega su ga toliko voljeli i vole ga i dan danas. Trčao, klizao, vraćao nemoguće lopte, igrao tenis kao čovjek koji nikad nije pristajao da sport bude dosadan posao. Paris ga je ispratio ovacijama, a Monfils se zahvalio i roditeljima i publici koja ga je pratila kroz cijelu karijeru. 13 ATP titula, bezbroj spektakularnih poena i harizma koju ne možete naučiti na treningu. I još jedan oproštaj u Parizu, Stan Wawrinka odigrao je posljednji meč na Roland Garrosu, izgubio od De Jonga 3-1. Publika ga je ispratila dugim aplauzom, onim iskrenim sportskim poštovanjem koje ne dolazi samo zbog trofeja raznoraznih, nego zbog svega što je jedan igrač ostavio iza sebe. Jeste da nikako ne možemo da mu oprostimo onu 2015. protiv Novaka Đokovića, ali nema veze.

Sad ćemo malo i o drugoj strani sporta. U Banja Luci večeras neće biti obična fudbalska utakmica. To će više ličiti na završnu scenu nekog dugog filma u kojem je stadion pun emocija, baklje, pjesme i ljudi koji pokušavaju da sačuvaju glas makar do ponoći. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke danas protiv Posušja igra poslednji meč Premijer lige Bosne i Hercegovine. A posle utakmice gradski stadion pretvorit će se u veliko crveno-plavu proslavu šampionske titule i nije ovo bilo kakva sezona. Borac ove godine slavi, odnosno proslavio punih 100 godina postojanja, pa cijela priča ima onu posebnu težinu koju sport ponekad zna da napravi kada se sretnu prošlost i sadašnjost na sredini terena. Utakmica počinje u 18 časova, a onda kreće ono zbog čega se fudbal i voli: pjesma, telefoni u vazduh, konfete, hiljade ljudi koji makar na jedno veče zaborave račune, gužve i svakodnevne glavobolje. A dok se u Banja Luci slavi titula, kolekcionari širom regiona već ulaze u svoje malo prvenstvo živaca pod nazivom "Ko ima zlatnog Ronalda". Legendarne Panini sličice za mundijal ove godine, odnosno 2026, ponovo su napravile haos među kolekcionarima, a pojedini retki primjerci na Olixu dostižu ozbiljne cijene. Tako se specijalna zlatna sličica Cristiana Ronalda u Zenici prodaje za čak 250 maraka, dok je zlatni primjerak Heung-min Sona u Mostaru oglašen za 150. Ko nije skupljao Panini albume, teško može da razumije tu vrstu ludila. To, mislim, nije obična sličica. To je onaj mali komad duše zalipljen između stranica. I svaka generacija misli da je baš njihova Panini era bila najbolja, kao rock fanovi koji raspravljaju o vinilima, samo što ovdje umjesto gitara šuškaju kesice sa sličicama. A Mundial 2026 već sada polako dobija i političku dimenziju, naravno, gdje se umješa Amerika, tu mora biti politike. Predsjednica Meksika, Claudia Sheinbaum, izjavila je da njena zemlja nema problem da ugosti reprezentaciju Irana tokom svjetskog prvenstva, ne vidim razlog zašto bi. Do toga je došlo nakon što je baza iranske reprezentacije premještena iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksičku Tihuanu zbog aktuelnih tenzija na Bliskom istoku. Prema navodima FIFA, američke vlasti nisu željele da reprezentacija Irana boravi na teritoriji SAD-a između utakmica, pogotovo noću, pa je Meksiku ponudio rješenje. Prosto nevjerovatno. Tako će mundijal osim fudbala ponovo pokazati onu drugu stranu velikih sportskih događaja, gdje politika i sport često se sudare negdje u hodnicima stadiona, ne znam, hotelskim salama ili iza zatvorenih vrata.

0: tražite na bingobih.ba.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deterđent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Čuli su bili Hot House, Flowers i Don't Go. Ja ću da pozdravim samo ljude koji su nam se umeđu vremenu prijavili. Jovan nam se javio, kaže, dobro jutro vama i svim dobrim ljudima. Oni drugačiji imaju mahanje, ali jednim prstom. Dobro, dobro. Vidjet ćemo što možemo da uradimo po pitanju ove tvoje muzičke želje. Ne znam da li će nam se uklopiti u sve ono što nam je deda danas ostavio, ali sigurno će ići tamo između 1 i 2 ako prije toga ne uklopimo, jel te, u sve ovo što je naštrikano. Suzana je još jutro se javila, kaže, pa do skoro su ljudi kukali da je hladno, a nikad im ugoditi, zato DJ meni ugađa, hvala. A? Preniću dedi. Nego, kad su već kod tih temperatura, kod nas danas najavljeno 31, odnosno do 33 stepena. Znači, ako imate preko 65 godina ili imate neke probleme sa zdravljem i planirate da recimo u 1 sat popodne malo samo skoknete do grada, nemojte, niste Clint Eastwood u posljednjoj sceni westerna. Sunce trenutno udara kao nikad do sada, bez najavi, bez emocija, i fascinantno mi je to kod ljudi sa Balkana. Čim ugri, odmah krene ono, ma nije meni ništa. Naravno da nije, dok ne sidnete na prvu klupu i slika počne da se dupla. Ali nije ovo samo naš problem. Cijela Evropa trenutno izgleda kao da je neko slučajno približio kontinent grijalici. Od Engleske do Italije temperature divljaju, i to u maju. U Londonu, u Kew Gardensu izmjereno je skoro 35 stepeni. To je rekord star preko 80 godina koji je razbijen. Britanski meteorolozi kažu da bi ove temperature bile nenormalne čak i usred ljeta kada je London u pitanju. A sad zamislite Engleze, ljudi napravljeni za maglu, čaj, kišu, pasivnu agresiju, sad traže hlad kao vampiri. Francuska isto gori, najtopliji majski dan od kad se mjere temperature, plaže pune, spasilaca nema dovoljno, ljudi se kupaju kao da je avgust, a tek je kraj maja, i onda čujete da ima i smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom i sa utapanjima, i to je onaj dio priče gdje prestane zafrkancija i shvatite da ovo više nije joj kako je sparno, nego stvarno ozbiljna stvar. A opet, čovjek je čudna životinja. Dobili smo stotinu upozorenja, naučnici crtaju grafikone već 30 godina, objašnjavaju klimatske promjene jednostavnije nego recept za ne znam, palačinke, ali i dalje postoje oni likovi koji stoje na 33 i više stepeni na parkingu i kažu, ma kakvo globalno zagrijavanje, juče je bilo hladno ujutru. Naravno da je bilo hladno, živimo na planeti ne u tosteru sa jednim dugmetom. Fenomen zovu toplinska kupola, odnosno toplotna kupola. Vruć vazduh iz Sjeverne Afrike zarobljen nad Evropom pod visokim pritiskom, i sad zvuči kao ime nekog distopijskog SF filma koji niko ne bi gledao, jer bi rekao, ma samo pretjeruju. Onda izađete napolje i asfalt šalje poruke. U Italiji već ograničavaju rad na otvorenom usred dana, što je potpuno logično. Kod nas bi vjerovatno i dalje bio čovjek na skeli u podne koji govori, ma evo samo da završimo ovo. Balkanski mentalitet je fascinantan. Mi se prema sopstvenom organizmu ponašamo kao da je stari Golf dvojka, lampica gori već 3 dana, ali on još uvijek ide. I onda ono što je možda najluđi u cijeloj priči, poljoprivrednici u Francuskoj i Španiji već ranije beru plodove i grožđe, jer priroda više ne prati kalendar koji smo znali, kao da je planeta rekla, znate šta, ja idem svojim tempom, a vi se snađite. Zato danas pamet u glavu, voda, hlad, kapa, manje glumljenja heroja, jer nema ničeg junačkog u tome da se onesvijestiš noseći dvije kese, ne znam, voće ili povrća po ovom suncu. To nije scena iz filma, to je samo besplatan izlet do hitne pomoći, tako da pamet u glavu i držite se prvog programa Big Radija.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi savršen par.
3: Move TV

radiš paradajz, sediš ispred zgrade, piješ kafu sa komšijama, komentarišeš vremensku prognozu i tako dalje. To je bila ta neka ideja penzije, malo odmora, malo unuci, malo nerviranje zbog TV-a koji opet nešto šteka. Međutim, danas ljudi odu u penziju i onda se vrate na posao kao lik u filmovima koji kaže izvucite me odavde pa se posle tri scene sam vrati jer nema izbora. Sve više penzionera u Srpskoj radi i to više nije priča o ljudima koji ne mogu bez posla. Ima do duše i toga, naravno, ali ima ljudi kojima je posao postao rutina, društvo, osjećaj da i dalje vrijede, ali budimo realni, veliki broj radi jer matematika više nema apsolutno nikakvog smisla. Penzija i troškovi života danas vode razgovor kao dva pijana rođaka na svadbi, nikako da se usaglase. Prosečna penzija ode na račune, lijekove i jednu ozbiljnu kupovinu u marketu gdje, ne znam, te trešnje gledaju sa police kao luksuzna roba, recimo tako. I onda imate apsurd modernog Balkana. Čovjek je zvanično penzioner, ali ustaje u 6 ujutru i dalje, samo što sada umjesto idem da gradim budućnost, kaže da ide da zakrpi sadašnjost. Zanimljivo je što najviše rade upravo oni koje svi godinama guraju nekako u stranu kad pričamo o tržištu rada, zanatlije, vozači, ljudi sa iskustvom, oni koji znaju posao bez guglanja i bez motivacionog seminara sa ne znam, projektorom i flašicom vode od 3 marke. Poslodavci sad polako shvataju nešto što je naš narod znao oduvijek. Nije znanje samo diploma u fascikli. Znanje je kad čovjek riješi problem bez panike i bez 5 sastanaka. Ima tu i jedna ironična stvar. Godinama su nam pričali da dolaze ta nova vremena, nove tehnologije, digitalna revolucija, sve leti, sve je nekako moderno, na lampice i tako dalje. I onda dođe trenutak kad firma ne može da nađe vozača, varioca, električara, pa zove čovjeka od 70 godina koji zna posao, kao stari kapetan, on u brodsku mapu, dođe, naravno da dođe jer zna da računi neće sami sebe platiti. Posebna priča su domovi za stare, nekad je odlazak u dom bio gotovo tabu tema kod nas, ono, ma kakav dom, porodica brine o svojima, a onda život odradi svoje, djeca odu u Njemačku, Austriju, Sloveniju, imaju po 2 posla jer ne mogu drugačije da izdržavaju porodicu, ostanu roditelji sami, godine idu, zdravlje oslabi, odjednom dom više nije pitanje izbora, nego pitanje logistike života. I sad dolazimo do jednog brutalnog dijela priče, prosječna penzija oko 800 maraka, domovi od 900 pa do 2500, znači matematika opet ulazi u kafanu i pravi haos. Ljudi čekaju mjesto u domu kao nekad paso što u 90-ih, liste čekanja sve duže, posebno za nepokretne osobe, a osoblja nema dovoljno jer svi koji znaju taj posao odoše tamo gdje je plata veća i gdje ih ne tretiraju kao potrošni materijal. I sad sve ovo zvuči sumorno dok ne vidite jednu zanimljivu stvar kod naših ljudi, nevjerovatnu tvrdoglavost da se gura dalje. Penzioner radi, vozač u penziji dalje uredno dolazi na posao. Mislim, nema predaje. Balkanac će se žaliti 3 sata uz kafu, opsovati državu, vrijeme, koljeno, cijene paprika, ali će sutra opet ustati i nastaviti dalje. I to je možda najluđa stvar kod nas. Sistem škripi kao tramvaj, bus 1974. Ali ljudi još nekako guraju čist inat u životu.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svog lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Kaže nam pana, deda pravo iznenađuje sve pohvale. Ok, prenićemo čestitke i pohvale i zahvalnice i tako dalje. Da vidim ko je sa nama. Javio nam se Dušan, pa je tu sa nama, kaže Didi malo kasnim, ali nadam se ne previše. Ma nije problem, opravdat ćemo ti. Za Belmu smo svirali Stinga. Uspjeli smo nekako sve to da uklopimo. Dragana nam je takođe uz prvi big, kaže klima danas otkazala poslušnost. Joj, baš si u problemu, ali ajde pokušat ćemo barem muzikom da to nekako kompenzujemo, tu vrućinu u autu. Nego ja bih malo da skoknemo do jednog dešavanja u Las Vegasu. Zamislite da sjedite u kafani, neko vam mrtav ozbiljan kaže, brate, napravili smo olimpijske igre gdje je doping dozvoljen. I vi prvo pomislite da vaš čovjek zeza, kao neka ideja nastala na nekom after partiju i dobila je svoju fizičku manifestaciju. Stvarno se desilo, doduše o tome smo pričali na prvom programu Big Radio, odnosno najavljivali smo tokom prethodnih mjeseci. U Las Vegasu održane su prve, kako oni nazivaju, poboljšane igre, ili prevedeno na jezik običnog čovjeka, doping olimpijada. Naravno, Las Vegas je savršeno mjesto za tako nešto, tamo sad imate sportiste koji otvoreno koriste supstance za poboljšanje performansi i niko to ne skriva, čak se hvale tim. Nema više onog klasičnog sportskog folklora, ja samo jedem piletinu i brokoli. Svaki profesionalni sport već decenijama ima tu čudnu zonu, sivu zonu gdje svi znaju da se nešto dešava, ali svi glume francuski film i gledaju kroz prozor zamišljen. Uostalom, projekat Ciner vam je dokaz za tako nešto. Ovi ljudi su samo rekli, dobro, ajde da skinemo masku pa da vidimo šta ćemo napraviti. I odmah rekord, grčki plivač Kristijan Golomev oborio je svjetski rekord na 50 metara slobodno, ali rekord naravno nije priznat jer je koristio sve ono što je u normalnom sportu zabranjeno, plus specijalni kostim koji je toliko tehnološki napredan da vjerovatno može i mail da pošalje da vas pozove, ne znam, u neka doba. I sad dolazimo do zanimljivog dijela. Organizatori kažu ovo je budućnost, tjelesna autonomija, sloboda, protivnici kažu ne, ovo je ludilo. Sport je uvijek bio ta neka čudna kombinacije ljudske discipline i nauke. Sjetite se samo kako su izgledali sportisti tamo 70-ih. Danas kad vidite snimak nekog fudbalera iz, ne znam, 72. 74. izgleda kao automehaničar koji je slučajno zalutao recimo na svjetsko prvenstvo. Danas svaki igrač ima nutricionistu, biomehaničara, psihologa, PR menadžera, čovjeka koji mu prati san, vjerovatno i aplikaciju koja ga pita kako se osjeća emotivno posle treninga. Granica između prirodnog i poboljšanog već dugo nije jasna, rekoh, to je ta siva zona, samo što su ovi iz Las Vegasa odlučili da probiju zid glavom kao lik iz crtanog filma. Ono što je najzanimljivije je što većina takmičara nije oborila rekorde. To je možda i najbolji šamar cijeloj ideji da postoji čarobna injekcija od koje postaneš super heroj. Mislim, ne ide to baš tako. Možeš ti uzeti šta hoćeš, ali ako nema treninga, discipline, genetike, i dalje si samo čovjek koji se umorio brže nego što je planirao. Čak ni Halvor Bjornsson, onaj Gorostas iz Igre prijestola, ne znam da li ga se sjećate, nije uspio da obori svoj rekord u mrtvom dizanju, što je fascinantno. Znači, i kad spojiš teretanu, laboratoriju i nordijsku mitologiju u jednog čovjeka, opet postoji ta neka granica. I sad imate potpuno nadrealnu situaciju. Svjetska antidoping agencija ovo naziva opasnim cirkusom. Masa nekih stvari im prolazi kroz prste, da li zato što namjerno zažmire ili stvarno ne vide. Olimpijski komitet kaže da uništava fair play, a sa druge strane stoje milijarderi iz Silicijumske doline koji kažu da je ovo budućnost čovječanstva. Naravno da jesu to rekli, jer isti ti ljudi više ne žele samo da naprave aplikaciju, oni hoće da naprave čovjeka 2.0, kao da smo svi software, pa eto, treba nam novi update. I tu priča postaje mnogo veća od sporta, jer ovo nije samo pitanje steroida, ovo je pitanje gdje prestaje čovjek, gdje počinje tehnologija, koliko daleko želimo da idemo samo zato što možemo. A sport je uvijek nekako bio ogledalo društva, nekad si imao olimpijce koji su trčali zbog slave Lovrovog vlijenca, danas imaš investicione fondove, biohakere, ljude koji pričaju o dugom životu kao da
naručuju novu verziju telefona. I možda najiskreniji trenutak cijelog događaja bio je kada je jedan atletičar potpuno mrtav, hladan, rekao rivalima da moraju malo više da se navuku na te stvari. Eto, bez foliranja, bez te PR priče, bez lažne skromnosti, samo savremeni sport skinut do gole istine. Ne znam zašto Sinera nisu pozvali, ali dobro, ok, možemo o tome pričati neki drugi put. Pomalo jezivo sve ovo djeluje, pomalo fascinantno, kao kad gledate budućnost kroz staklo, niste sigurni da li da se divite onom što vidite ili da polako zaključate vrata.

0: politički žanr, mi nismo thriller, mi smo administrativni apsurd sa elementima crne komedije. E tako. Dakle, novi granični prelaz u Gradišci ni danas nije zvanično dobio zeleno svjetlo za otvaranje, ne zato što nema puta, ne zato što nema struje, ne zato što je nestao prelaz preko noći kao u nekom filmu Christophera Nolana, nego zato što ljudi nisu došli na sjednicu. To je taj nivo birokratije gdje se cijela infrastruktura zaustavi jer neko nije seo na stolicu u sali za sastanke. I to je uvijek taj naš regionalni paradoks. Kamioni čekaju, vozači čekaju, ljudi čekaju, ekonomija čeka, a negdje u kancelariji vjerojatno stoji bokalić vode sa onim kriš limuna i prazne fascikle koje izgledaju kao da će nešto veliko da se desi, a ne desi se ništa. Pričamo dakle o prelazu koji je trebalo da rastereti saobraćaj i ubrza protok robe, jer koji ikad prolazio kroz Gradišku zna da tamo nekad imate osjećaj da ne prelazite granicu, nego ulazite u sljedeću geološku eru otprilike. Meni se tako činilo zadnji put kad sam išla. Čovjek krene mlad preko mosta, izađe sa blagim bolovima u leđima i novim životnim iskustvom. I tamo nakon svega toga prije 7 dana obruši se dio starog mosta na Savi i sreće pa niko nije stradao, jer kod nas često infrastruktura djeluje kao ona posljednja stolica u kafani koja može još malo. Svi znaju da klima, ali niko neće da kaže prvi ljudi možda je vrijeme da ovo ozbiljno pregledamo. Dakle, meni je najbolji dio cijele priče što se na istoj sjednici trebalo dogovarati i o nekim drugim stvarima, tipa o povratu PDV-a za prvu nekretninu. Dakle, i to je stavljeno ad acta. E sad zamislite običnog čovjeka koji sve ovo sluša, a ta isti čovjek želi samo da pređe granicu bez 3 sata čekanja i možda jednog dana da kupi stan bez osjećaja da mora prodati bubreg i pola rodbine. Sistemu odgovara kao stari telefonski automat. Molimo, pokušajte kasnije. Najluđe je što smo, mi se nekako već naviknuli na to. Čim čujete riječ sjednica, odmah znate da postoji dobra šansa da se ništa neće riješiti. Kod nas je nije bilo kvoruma, postalo nešto kao vremenska prognoza, redovno, očekivano i bez nekog posebnog iznenađenja. A most postoji, kamioni postoje, ljudi čekaju i to je možda najbolji simbol Balkana. Imamo mostove koji fizički spajaju države, ali nam i dalje najteže ide da spojimo ljude oko jednog stola.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way, upravo zbog Stevie Nicks. A ja ću kratko još do 1946. pa 64. pa 75. 46. godine rođen Mick Ronson, desna ruka Davida Bowie-a u onoj najvažnijoj Ziggy Stardust fazi, onaj prljavi ali fantastični gitarski aranžmani na četiri ključna Bowie-eva albuma su njegovo djelo. Magazin Rolling Stone ga je stavio na 41. mjesto najboljih gitarista, što je uvreda. Čovjek je čist top 20, ako ćemo pošteno. U ostalom, pogledajte njegov solo album Slaughter on the 10th Avenue i sve će vam biti jasno. Za kraj 1964. rođen je Lenny Kravitz, simpatični dečkić. Čovjek koji već 3,5 decenije sam svira skoro sve instrumente u studiju, ima 4 gremija za redom za najboljeg muškog rock izvođača, od prvenca Let Love Rule do albuma Mama Said. Lenny drži lekciju iz dugovječnosti, inače stiže u Beograd 17. juna, pa ako hoćete da vidite kako izgleda živa rock enciklopedija, znate gdje treba da budete. I pomenimo još Lauryn Hill, rođen u 1975. godine, žena koja je sa grupom Fugees i albumom The Score, a kasnije solo remek dijelom The Miss Education of Lauryn Hill, pokazala da možeš istovremeno da pjevaš kao anđeo i da repuješ bolje od cijele scene. Dakle, 26. maj, dan kada su talenat, zdrav razum i vrhunska satira pobjedili onaj jeftini show biznis, tako da molim lijepo, ovo su vam sve bile lekcije i govore u prilog ovom što sam ispričala. Lenny Kravitz, Fly Away.

Naravno, sa ovom pjesmom su nam došli pod radar Fugees i Lauryn Hill, Killing Me Softly. Obrada, naravno, velikog hita. E sad, gdje sam stigla? 26. maj izgleda da služi kao fabrička traka za remek dijela, istorijske buntove i naravno one klasične bizarnosti show biznisa. Krenimo od osnova i lekcije iz krađe, inspiracije. Na današnji dan 1962. godine grupa The Isley Brothers izdala je originalnu verziju pjesme Twist and Shout i šta se desi? Manje od 9 mjeseci kasnije Beatlesi uzmu tu istu pjesmu, snime za svoj prvi album i uđu u istoriju. To je ta klasična fora iz muzičke industrije, ti iskopaš zlato, onda dođu četvorica likova iz Liverpoola sa frizurama na šerpu i pokupe sav kajmak. Ali dobro, tim istim Beatlesima moramo skinuti kapu za ono što su uradili tačno 5 godina kasnije. 67. objavili su svoj 8. studijski album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i pazite ovaj podatak, potrošili su čak 700 radnih sati u studiju. Danas ljudi sklope cijeli album na laptopu dok sjede u toaletu, a ova ekipa je rintala 700 sati spajajući jazz, rock, klasičnu muziku i one tradicionalne indijske instrumente i bum, dobijete album koji je Times proglasio o presudnim trenutkom u kulturi zapadne civilizacije. Teške reči. Omot sa Einsteinom, Marilyn Monroe i Stanleyem i Olijem dobio je Gremija. Časopis Rolling Stone ga je proglasio najboljim albumom svih vremena i to je potpuno zasluženo. Kad uložiš trud, rezultat je neuništiv. Idemo u našu bivšu državu. 82. godina je u pogonu Jugotona otisnuti prvi primjerci dvostrukog albuma grupe Azra, filigranski pločnici. To je ono što je Branimir Johnny Štulić uradio u tom periodu i prkosi zdravom razumu u samo godinu dana izbacio je dvostruki studijski album, pa trostruki koncertni album i onda opet ovaj dvostruki. To je 7. ploča za 12 mjeseci. Čovjek je imao produktivnost kao fabrika namještaja, a pjesme poput Ko te tamo pjeva, gdje je direktno prozvao Tite ili Pavel, ili Ako znaš bilo što, postale su ona suva istorija i to se zove autorska groznica. Kad smo već kod 1980-ih, ajmo do 86. 26. maj je bio totalni haos za tvrđi zvuk. Švedska grupa Europe izbacila je album The Final Countdown. To je ona naslovna pjesma sa onim prepoznatljivim sintesajzerom koja vas i dan danas proganja na svakoj utakmici i svakoj reklami. Istog dana legende AC/DC izbacuju svoj 10. album Who Made Who, koji je bio muzika za onaj suludi film Stephena Kinga Maximum Overdrive, čini mi se. Inače, ti isti AC/DC su na današnji dan 2009. godine održali svoj prvi koncert na ovim

svaka čast. Godina 2002. donosi nam Eminema i njegov četvrti album The Eminem Show, prodat u preko 19 miliona kopija širom svijeta. Znamo već te hitove Without Me i Cleaning Out My Closet. Eminem je pokazao cijelom svijetu kako se sobstvene porodične traume, bijes i frustracije pretvaraju u milione dolara. Za sam kraj sjetimo se 2022. godine kada nas je napustio Andy Fletcher, osnivač grupe Depeche Mode, čovjek koji je svirao klavijature, ali ono što je mnogo važnije, bio je menadžer i mirotvorac u bendu. Jer kad imate egoistične genijalce na jednom mjestu, onaj lik koji smiruje strasti i vodi računa o biznisu je u stvari najvažniji čovjek u bendu. Bez takvih ljudi sa zdravim razumom sve se raspadne u 5 minuta. Idemo do The Isley Brothers, Twist and Shout.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

Overland i Legs, prvi program Big Radija. Ja vas vodim do jedne ceremonije na kojoj je briljirao ko drugi nego Billy Idol. Legendarni britanski roker dobio je nagradu za životno djelo na ovogodišnje 52. dodjeli američkih muzičkih nagrada u Las Vegasu. I sad, sama ta ceremonija u MGM Grand Garden areni bila je onaj klasični moderni show business cirkus, program vodila Queen Latifa, a svuda okolo su bile pop i rap zvijezde novije generacije, band, grupa, sastav BTS, to su ovi mali Korejci koji vladaju svjetskom scenom, Karol G, 21 Pilots, Teddy Swims, i onda usred sve te gomile likova sa savršenim likovima i autotunom na binu izlazi Billy Idol. Čovjek ima 70 godina i dalje istu onu frizuru, i dalje krivi usnu na isti onaj način, i realno izgleda bolje i energičnije od pola te klinčadije u publici. Međutim, ono što je najvažnije, čovjek je održao govor bez onih patetičnih folirantskih suza koje glumci i muzičari obično pripreme za te prilike. Prisjetio se svojih početaka u britanskom punk pokretu 70-ih godina i objasnio da mu je muzika tada služila samo da preživi i da pronađe sopstveni identitet. I onda je mlađim generacijama poslao jednu jednostavnu zdravorazumsku poruku: pronađite ko ste i budi to, ništa drugo. I to on kaže čovjek koji je prošao kroz sve moguće paklove ove industrije, preživio teške nesreće, decenije na rock'n'roll frontu i ostao dosljedan samom sebi. Dakle, nije poenta u nagradi ta plastična statua, njemu ne znači baš puno. Poenta je da autentičnost na kraju uvijek pobjedi te jeftine trendove. Čestitke Billy-u, a mi u nastavku slušamo upravo njega i podsjećamo se kako zvuči pravi rock'n'roll.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

Dobri moji ljudi, sad bi bio red da vam predstavim jednu novu stvar ovdje na prvom programu Big Radija, i to domaće produkcije, ali ima jedna jako interesantna priča koja prethodi svemu tome. I vjerujem da će vam biti jako interesantno, možda da vam promijeni percepciju posmatranja stvari na ovim našim blesavim prostorima. Ako danas prođete bilo kojim gradom na Balkanu, vidjet ćete ljude iz Nepala, iz Indije, sa Filipina, kako vam dostavljaju hranu, voze buseve, crnče na gradilištima, i naravno odmah ćete čuti one lokalne pametnjakoviće kako po kafanama prosipaju teorije zavere i kukaju kako nam stranci uzimaju posao. Mislim, ne znam koji posao, isti onaj koji niko odavde neće da radi za te pare, jel da? Ali pošto naša javnost ima pamćenje Zlatne ribice, bivši frontman Hladnog piva Mile Kekin izbacio je novi singl pod nazivom Treći svijet, da nas sve malo lupi po glavi i vrati zdravom razumu. Pjesma je posvećena stranim radnicima i migracijama, a Mile je ovdje spojio ličnu porodičnu priču sa ovom našom surovom realnošću, odnosno sa sadašnjim vremenom. Čovjek je bukvalno prekopao sopstvene korijene. Roditelji su mu krajem 60-ih godina prošlog vijeka se sreli u Njemačkoj, i to u baraci za prihvat radnika sa Balkana. Jel da zvuči poznato? Njegov stari je tucao kamen u kamenolomu sa Turcima i sa Grcima i sa Jugoslovenima, naravno, a domaći Njemci su im tada dobacivali da se vrate odakle su došli. Također Mile se prisjeća kako je njegov stari na te prozivke potpuno izgubio živce i vikao: evo vam ovaj posao, nego neće švabo da tuca kamen. Tako je govorio. I to je velika kosmička istina koju je Kekin hirurški precizno podario publici. Prije 50 godina naši očevi i djedovi bili su ti garantovani stranci koje niko nije htio da pogleda, a koji su gradili tuđe zemlje i radili poslove od kojih su lokalci okretali glavu. Danas smo mi ti koji glumimo neku lažnu elitu i dobacujemo ljudima iz Azije koji rade posao istu stvar da bi prehranili porodice. Istorija je nevjerojatno cinična, bezobrazna gospođa, jel da? Da stvar bude još autentičnija, Kekin je u priču ubacio Gina Sraliju sa adresom u Sijetlu i frontmena onog kultnog američkog gypsy punk benda Culture's Shock. Čovjek živi preko okeana i iz prve ruke zna kako je to kad te sistem posmatra kao građanina drugog ili trećeg reda. Kliknuli su odmah, sjeli u studio, napravili sirovu moćnu stvar posvećenu svim pečalbarima svijeta. Pjesma Treći svijet je već vani na svim streaming servisima, nema foliranja, nema one skupe šminke, samo čista društvena kritika i žamar realnosti koji nam je svima, pa rekla bih, prijeko potreban. Slušamo Kekina i Gina. Razmislite o ovom sljedeći put kad vam momak iz Nepala donese kafu ili nešto slično. Dakle, Mile Kekin i Culture Shock, Treći svijet.

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

sjajni iz Oster, prvi program Big Radija. Još jedna kratka informacija koja možda bude svjetlo na kraju tunela, možda nas sve obrade jednog dana kada se pojavi na Bini i kaže evo mene, stigao sam ponovo. Pričamo o Philu Collinsu. Svi znamo kako funkcioniše moderna pop kultura. Čim neka rock legenda pređe 70-u i dobije ozbiljne zdravstvene probleme, lešinari iz industrije ga odmah otpišu ili još gore pokušavaju na silu da ga izvuku na binu da bi zaradili još koji dolar na nostalgiji. Međutim, Phil Collins je još jednom dokazao da osim nevjerovatnog talenta ima ono što većini u ovom poslu fali, a to je zdrav razum i samopoštovanje. Kao što znate, bivši bubnjar i pjevač grupe Genesis već skoro dvije decenije prolazi kroz apsolutni zdravstveni pakao. Sve je počelo još 2007. sa teškom povredom kičme, a onda je krenulo sve što je moglo da pođe kako ne treba. Operacije, problemi sa kretanjem, do one mračne faze prošle godine kada je otvoreno priznao da je bio toliko bolestan da je potpuno izgubio glad za muzikom i studijom. Čovjek je imao medicinsku sestru pored sebe 24 sata dnevno samo da bi uzeo terapiju kako treba. Na posljednjoj turneji Genesis 2022. godine sjedio je u stolici, bjevao dok je njegov sin Nick Collins kidao bubnjeve umjesto njega. Ipak, u novom intervju za BBC, Phil je podijelio nevjerovatno optimistične vijesti. Kaže da se osjeća zdravije nego što je bio već jako, jako dugo. Da mu koljeno opet, nakon pet operacija, funkcioniše i da ponovo hoda, doduše uz pomoć štaka, ali hoda. I to je napredak. Međutim, pazite sad ovaj potez profesionalca stare škole. Pozvali su ga da nastupi na ceremoniji prijema u Rock'n'Roll kuću slavnih, kasnije ove godine. I čovjek je glatko rekao ne. Zato što Phil Collins savršeno dobro zna šta znači vrhunski nastup. Objasnio je to jednostavnim riječima, ne možete samo izaći na binu, morate da vježbate. Ako niste pjevali godinama, glas će vam biti uništen i to neće zvučati dobro. Zato bih radije da to ne radim. I to je poštovanje prema sopstvenom imenu i prema publici. Čovjek odbija da bude sopstvena karikatura i da se pojavljuje negdje samo da bi ga tapšali iz sažaljenja. Ako ne može da isporuči 100% kvalitet, radije će ostati kući. Međutim, to ne znači kraj. Phil je priznao da sada, kad se osjeća bolje, ponovo razmišlja o silasku u svoj kućni studio, pa čak i o nekom novom nastupu uživo u doglednoj budućnosti. Dakle, čovjek ne odustaje, samo odbija da igra po tuđim pravilima i moram priznati, to je jedini ispravan stav. Slušamo čovjeka koji je napisao neke od najvećih hitova 20. vijeka i koji nam je održao lekciju o tome kako se dostojanstveno stari u ovom ludom poslu. Dakle, dame i gospođe, Phil Collins.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Novi granični prelaz u Gradišćini danas nije dobio zeleno svjetlo da se zvanično otvori, jer na sjednicu upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banja Luci nije bilo kvoruma. Na sjednicu nisu došli članovi iz Federacije BiH, ministar financija Federacije BiH Toni Kraljević i ekspert vlade Federacije Zijad Krnjić, koji je ranije nekoliko puta blokirao otvaranje novog graničnog prelaza. Evropska unija ima za cilj da smijeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i dalje sam apsolutno uvjeren da su ovi protesti, kao i prethodni protestni pokreti velikih razmjera, organizovani i podržani s polja. Kada kažemo s polja, mislimo na Brisel, Evropsku uniju, ali i određene krugove koji su na neki način povezani sa Evropskom unijom ili ključnim zemljama Evropske unije, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Haračenko. Izraelske snage saopštile su da su tokom noći izvele napade na više od 100 ciljeva libanske militantne grupe Hezbollah širom doline Beka i južnog Libana. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je presreo i oborio neprijateljski američki dron MQ-9, a kako navodi, otvorena je vatra na dron i invazivni lovac F-35, koji su primorani da bježe i napuste teritorijalne vode Irana. Za Ameriku nema mjesta u regionu, a kraj cionističkog režima je blizu, istakao je vrhovni iranski vođa Ajatolah Sejed Mojtaba Hoseini Hamnei u poruci povodom dolaska sezone Abrahamskog hadža. Više osoba poginulo je u napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuzskog Moreuza, prenijeli su iranski mediji. Prema pojedinim nepotvrđenim izvještajima, 4 osobe su poginule u napadima. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Ormuzski Moreuz između Irana i Omana mora biti otvoren, kako je rekao, na ovaj ili onaj način. Ruske snage uspostavile su kontrolu nad još 2 naselja u Sumskoj oblasti. MMF, Svjetska banka, suprotno sopstvenim propisima, nastavljaju da šalju novac konkretno kijevskom režimu, iako svi razumiju da je na taj način, da je na taj režim nesolventan. Zapad baca novac u rupu bez dna i plaća zločine, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Državni sekretar Savjeta bezbjednosti Bjelorusije Aleksandar Volfov izjavio je da ukrajinske bespilotne letjelice periodično pokušavaju da pogode dijelove granične infrastrukture Bjelorusije, a samo prošle nedjelje bilo je 116 takvih incidenata. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A legendarni srpski košarkaš Miloš Teodosić vratio se u košarkaški klub Crvena zvezda, tako saznaju beogradski mediji. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije ponovo će biti dio kluba sa malo Kalemegdana, ali ovoga puta van terena, kao dio sportskog sektora crveno-bijelih. Po završetku igračke karijere Teodosić je dobio ponudu da odmah ostane u klubu i preuzme jednu od funkcija u organizaciji. Ipak, tada je odlučio da napravi jednogodišnju pauzu kako bi se odmorio i posvetio privatnom životu nakon bogate profesionalne karijere. I možda imamo najveće iznenađenje Roland Garrosa ove godine. Nakon što je Taylor Fritz ispao u prvom kolu, samo 2 dana kasnije Marin Čilić izgubio od anonimnog francuskog tenisera Moisa Huamena sa 3-0 u setovima. Mois je 318. teniser planete, porijeklom Francuz, a na Roland Garros je došao preko specijalne pozivnice i nikako nije razočarao. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: No, vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 55. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 28, u Bijeljini, Zenici 29, u Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas do kraja dana, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, srijeda, 27. maj. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u noći na četvrtak na oblačenje koje će u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, donijeti pljuskove. Jutarnja temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena.
3: Yeah!
4: Oče je bačena.
3: Come on, da.
4: Big Radio.

0: izdvajamo Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 2,99, mlijeko Megle litar 1,55, bombonjera Tofife više vrsta 3,99, pasta za zube Plidenta 75 ml 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, pileća salama ekstra 400 grama 2,25, špageti melona 400 grama 0,80, čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.

tu sam i dalje sa vama, ali gledam sad jednu priču koja mi je prošla onako nevjerovatna, ali što drugo očekivati od blesavih Britanaca, nego ajde ovako da podijelim tu priču sa vama, ja ću je prepričati na svojstven način, a vi možete da je potražite već negdje na možda čak sa komentarima na društvenim mrežama i sa video snimcima na društvenim mrežama, jer čovjek nije od juče. Da vam popravim dan, pričam o čovjeku koji ima stotine miliona, zamak i titulu, a opet ima problem koji ne može da riješi jer mu fali ono najvažnije, a to je zdrav razum. Dakle, ljudi moji, predstavljam vam britanskog aristokratu po imenu Sir Benjamin Slade. Ovaj lik je sedmi baronet svoje porodice, što implicira, jel te, da njegovo plemstvo vuče korine još iz 19. vijeka, živi u ogromnom imanju, na ogromnom imanju Mountain House u Somersetu, koje se prostire na 1300 hektara. Sad vi računajte koliko je to kvadrata. Čovjek ima sve, dvorac, umjetnine i istoriju, ali nema ženu i muškog nasljednika. I umjesto da kao svaki normalan deda, jel te, uživa u penziji peca, on već godinama puni britanske tabloide jer traži suprugu preko, pazite sad, oglasa sa suludom listom zahtjeva. Nakon što je raskinuo sa partnerkom, Slijed je sjeo i sastavio spisak uslova koji zvuče kao da ga je pisao srednjovjekovni diktator koji je pretrpio lakši potres mozga. Prvo, žena mora biti najmanje 20 godina mlađa od njega. Zašto? Zbog ljubavi? Ne. Zbog poreza na nasljedstvo. Kaže da je porez 40%, pa planira da sve prepiše njoj pod uslovom da ona preživi narednih 7 godina kako država ne bi uzela keš. Romantika na aparatima. I to je tek početak. Buduća supruga ne smije biti škorpija u horoskopu. Mora imati vozačku dozvolu, a poželjno je i da zna da upravlja helikopterom, ne smije da pije, ne smije da se drogira, što je malo vjerovatno da pristane normalna na ovakve uslove, ali kaže idealno bi bilo da ima sopstveni porodični grb i sad kreće geografska diskriminacija. Žena ne smije dolaziti iz zemalja čije ime počinje na slovo I ili imaju zelenu boju na zastavi, osim Italije i Sjeverne Indije. Škoti, lezbijke, komunisti su također precrtani. Čovjek bukvalno koristi atlas da bi filtrirao kandidate, jel te, na Tinderu. Ono što traži, citiram, jeste lijepa obična seoska djevojka. Prosto ne mogu da vjerim, koja dobro pleše standardne plesove, zna da puca iz sačmorice, ne čita list Guardian, nije više od 165 cm, u slobodno vrijeme igra bridge i rješava ukrštene riječi. Dakle, lijepa, obična seoska djevojka. A za šta sve nudi za uzvrat ovaj... Za ovaj psihološki teror, kaže da bi ženi plaćao oko 58.000 evra godišnje za upravljanje imanjem, za uz pokrivene troškove, hranu i auto. Dakle, on ne traži ženu, on traži sezonskog radnika sa vještinama Jamesa Bonda, vjerovatno. I da stvar bude još bizarnija, čovjek već ima kćerku koja se zove Violet sa jednom američkom pjesnikinjom, ali je nikada u životu nije upoznao, jer, bože moj, njoj fali onaj ključni detalj, a to je muški hromozom koji bi nastavio tradiciju i brinuo se o dvorcu. Eto on dokaza da titula i dvorci ne dolaze u paketu sa inteligencijom i zdravim razumom. Sir Benjamin i dalje čeka svoju princezu sa dozvolom za helikopter i sačmaricom, a vi ostanite uz prvi Big jer u nastavku puštao muziku ljudi koji su do svog statusa stigli talentom, a ne porodičnim stablom i recimo tim nekim malo uvrnutim stvarima. Evo možda predloga Sir Benjaminu. Može malo sutra, može malo preko sutra.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Danas 26. majskog dana, temperature kao da smo u julu, kao da se spremamo za ljetovanje, ali nije do nas, do planete. Ove neobično visoke temperature ne planiraju da stanu, a živo na termometru samo nastavlja da skače gore. Glavni krivac za ovo uranjeno ljeto je onaj fenomen o kome smo pričali danas, a koji meteorolozi zovu toplotna kupola, odnosno heat dome, što je u stvari fancy naučni izraz za situaciju u kojoj vas priroda zaključa pod stakleno zvono i upali malo rernu iznad centralne i zapadne Evrope. Tokom vikenda su širom kontinenta pucali majski temperaturni rekordi, a stručnjaci sa stranice Severe Weather Europe kažu da su temperature trenutno više za nevjerovatnih 12 do 16 stepeni iznad prosjeka. Portugal, Španija, Francuska se bukvalno prže na 35 plus stepeni, čak i u Njemačkoj i Velikoj Britaniji prelaze 30 i podijok. Tamo ljudi inače dobiju sunčanicu na 22 stepena, tako da možete zamisliti kakav je sad tamo haos. I naravno, sve ovo što sam ispričala podrazumiva i nas. Mi smo takođe ispod te rerne. Danas nam je sunčan dan, a trodnevna prognoza nam poručuje da se psihički pripremimo za temperaturni tobogan. Nego prvo da pogledamo samo te temperature. Trenutno je u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara i vjetar je severoistočnog pravca 1 metar u sekundi. A sad, što se tiče ostalih gradova, Sarajevo 26 i tamo je trenutno najrashladnije od svih ovih temperatura koje vidimo ovdje, odnosno gradova koje vidimo ovdje na ovom displeju. Doboj 28, kao i Prijedor i Tuzla, Bijeljina i Zenica 29, Trebinje 30, Neum 31 i Mostar trenutno 33 stepena. Kao što rekoh malo prije, pripremite se na temperaturne udare narednih dana. Sutra, dakle u srijedu, nastavlja se prženje, bit će sunčano uz malu oblačnost, najviša temperatura, odnosno jutarnje temperature, kretaće se između 11 i 17, u Hercegovini će ići čak i do 20 stepeni, a one najviše dnevne temperature kretaće se između 27 i 34 stepena. Dakle, zvanično jul je u maju. E sad, u noći na četvrtak stiže prolazno na oblačenje koje će većem dijelu zemlje doniti pljuskove. U četvrtak 28. maja imat ćemo malo osvježenje, to je ostatak od tog naoblačenja, ako možemo tako nazvati osvježenje. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana mogući su oni kratkotrajni pljuskovi, dakle on u 5 minuta izbombarduje sve pa onda ode. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu do 20. Dnevne temperature između 24 i 31 stepen. Nešto slično će se zadržati i u petak. Dakle, 29. maj, sličan scenarij, sunčan uz malo više oblaka, tek ponegdje može pasti kap dvije kiše, jutarnje temperature između 8 i 14 u Hercegovini do 18, najviša dnevna opet između 24 i 31 stepen. Zdrav razum nam govori sljedeći, ako krajem maja mjerimo 34 stepene, u avgustu ćemo vjerojatno morati da se krećemo isključivo podzemnim kanalima ako želimo da preživimo. Pamet u glavu, čuvajte se ovakvog proljeća, ako i kako možete, ne izlazite napolje u ovom najtoplijem dijelu dana, upalite klimu na vrijeme i naravno ostanite uz prvi program Big Radija.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kort kataloga izdvajamo sirni namaz ABC 200 grama 3,45, grašak Ledo 400 grama 2,69, instant kafa Nescafe više vrsta 14,95, hrana za pse Pedigre 500 grama 4,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba. Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
5: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svinja gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, hamburger pik 330 grama 6,99, smrznuta bamija ledo 300 grama 3,10. Više na robot.ba.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: do kredita.
1: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utor.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Dobro došli na naše novo radno mesto, radio. Ja sam ovdje na mikseti tehničar. Ova mikseta iz Njemačke specijalno, to što Švabu napravi. Ima 400 miliona ovih herca. Ima ove četiri eksterne veze. Ima milion vata.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radio. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji, jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utorkom.

evo, otprilike dva minuta instrumentala ovog izdanja emisije Danger Zone broj 1120. Pokojni ukrajinski klavijaturista Vitali Kupri, dakle čovjek koji je nekada klavijature svirao u takvim imenima i takvim bendovima kakvi su Attention, Book of Reflections, Ring of Fire, Trans-Siberian Orchestra, i također čovjek koji ima nekoliko, to jest konkretno 10 studijskih solo izdanja, ne samo solo već i sa svojim bendom. Pa evo, nešto tako upravo slušate u ovom 1120. Danger Zone-u. Riječ je o numeri Destination Instrumental sa njegovog drugog izdanja albuma Extreme Measures. A kada ga već pominjem, da kažem da je Vitali Kupri rođen 4. jula 1974. a preminuo je od srčanog udara 20. februara 2024. Rest in peace in memoriam za Vitalija Kuprija, a mi evo nastavljamo naše novo hard i heavy druženje, jer ovo na kraju krajeva jeste emisija u kojoj kao i uvijek slušate hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija, kako strane, tako i domaće, odnosno ex-u produkcije. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias Demolition Man. Večerašnja emisija konkretno počela je uz band Children of Bodom. E pa bilo je to još jedno podsjećanje na još jednog hard i heavy velikana koji nažalost više nije među živima. Aleksi Laiho i njegov sastav iz Finske, najprije u obradi pjesme Danger Zone, originalno klasik Kenija Logginsa. Nakon toga naslona numera albuma Hate Crew Death Roll i na kraju Every Time I Die. Kenny Logginsova Danger Zone u versiji Children of Bodom bila je jedna od bonus pjesama albuma I Worship Chaos iz 2015. godine, rekoh Hate Crew Death Roll. Naslovna numera istoimenog albuma, albuma broj 4 u diskografiji grupe Children of Bodom, a Every Time I Die, dakle numera sa trećeg studijskog ostvarenja albuma Follow the Reaper. Follow the Reaper iz 2000-te, a Hate Crew Death Roll iz 2003. godine, rekoh I Worship Chaos, album objavljen 2015. Dakle, Children of Bodom tri puta, nastavak emisije kao i uvijek pripada premijerama iz prethodnog Danger Zone. Tu su najprije povratnici njemački H-Blocks. Nakon mnogo, mnogo godina, evo, objavili su novi album Fill in the Blank. I sa njega slušate čak tri singla, Lights Out, Come Clean i Straight Out of Nowhere. Nakon toga američki Shebella, dva puta dva singla, naravno sa njihovog prošlogodišnjeg 10. studijskog izdanja albuma Brightest Blasphemy, a riječ je o numerama AI Phobias i Wolves, Love and Light. I na kraju ovog narednog kruga još jedan povratnički bend koji je nakon mnogo, mnogo godina objavio svoj novi album, album Before We All Die. A riječ je o švedskoj grupi Clawfinger sa tog njihovog novog izdanja. Evo, čekaju vas reprizno numere Before We All Die, zatim Kill the Dream i kao treća u nizu Scum.
Osam pjesama u nastavku ovog 1120. izdanja emisije Danger Zone ovdje ovako direktno na talasima prvog programa Big Radija na frekvencijama 93,6 i 104 MHz i na kraju na internet domenu bigportal.ba. Ponavljam još jednom, Instrumental Destination u ovoj emisiji u noći sa utorka na srijedu. Dakle, rest in peace in memoriam pokojni Vitali Kupri, još jednom zvanični instrumental u noći sa 26. na 27. maj 2026. godine. H-Blocks Triple Shot, nakon toga Chevelle dva puta i onda još tri numere švedskog Clawfingera, ovo su reprize. I to prvi dio, naravno vezano za prethodni 1119. Danger Zone, kada je opet u pitanju ovaj 1120. Evo i zvanično, Hard Heavy, dobro večer, Hard Heavy, dobra noć i dobrodošli u novi Danger Zone Big Radio 1. H-Blocks, Lights Out, Come Clean i Straight Out of Nowhere. Nakon 14 godina njihovo novo izdanje Fill in the Blank.

Two Fingers su i dalje definitivno jedni od najboljih u ovoj oblasti hard i heavy muzike, sad kako god bi tu oblast nazivali, alter metal, rap metal ili nešto treće, četvrto, peto i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju njihov novi album Before We All Die objavljen je punih 19 godina nakon prethodnog ostvarenja albuma Life Will Kill You i predstavlja njihov osmi po redu LP. Slušali ste naslovnu Before We All Die, zatim Kill the Dream i kao treća u nizu Scum, prije Clawfingera, braća Leflera. Pete i Sam Lefler, odnosno grupa Chebella, s albuma Bright as a Blasphemy, singlovi AI Phobias i Wolves Love and Light. Što se tiče njemačkog benda H-Blocks, Lights Out, Come Clean i Straight Out of Nowhere sa njihovog povratničkog izdanja albuma Filling the Blank. Jedan mali, kratki, brzi pozdrav za sve vas, pa i one koji su tek privremeno odsutni. A još prije početka emisije, evo moram to da pomenem, javili su nam se Baki, Brane, Bono, Dragan, zatim Nikola, Tanja i Tamara. E pa vezano za ova imena, osim velikih Big Radio pozdrava, da pomenem da su tu bile i neke zanimljive muzičke šelje. Ovim redom Bob Dylan, Bob Marley, Sting, Blue Oyster Cult i to uživo. Bila je tu i grupa Cancer Bats, grupa koju ćete upravo evo slušati u ovom izdanju emisije Danger Zone, u onom prethodnom uvodnom satu prije ponoći. Redom ste slušali Doro, Fate No More, Gamma Ray, Judas Priest, Led Zeppelin, da i oni su bili muzička želja. To sam malo prije zaboravio da pomenem. Bili su tu i Gary Moore, grupa Ghost, Girls School, Glenn Hughes, Godsmack, Gravedigger i Great White. A mi sada nastavljamo dalje u 50 minuta nakon ponoći, dakle 50 punih minuta u novom danu, srijeda 27. maj 2026. godine. Drugi reprizni mini mix kao osvrt na prethodno izdanje emisije Danger Zone nakon bendova H-Blocks, Chevelle i Clawfinger donosi vam grupe Cancer Bats ili ti Cancer Bats, zatim Samael i Wretched. Kanadski Cancer Bats kao single koji najavljuje njihov osmi

0: godišnji program.
1: Banja Luka on Radio Big.
0: Danger Zone.

Osudio bih se svemu onome u opisu njihove muzike dodati riječ progresivno, jer imate toga definitivno u muzici grupe Wretched. Dakle, četvorka iz Sjedinjenih Američkih Država, iz grada Charlotte. Od samog početka, od 2005. godine, tu su bubnjare Marshall Vjecorek i Steven Vanderbark kao gitarista. Vokal Billy Powers bio je prisutan u bendu od 2008. do 2010. a u bend se ponovo vratio 2023. I na kraju basista Andrew Gravy u grupi od 2011. Rekoh, peti po redu album DK. I sa toga buma redom numered Royal Bodied Crimson Sky i na kraju naslovna DK. U prvom segmentu tri puta H-Block sa albuma Fill in the Blank, dva puta Chevelle sa ostvarenja Blight, odnosno Bright as a Blasphemy, i Clawfinger sa njihovog povratničkog izdanja albuma Before We All Die. U drugom krugu novi Cancer Bats album Gimme Dirt, datum izdavanja 7. august, single Stuck, odnosno Stay Stuck. Pa onda kultni Samael, Worf, Xai, Drop i Ales. Četvorka i njihova dva posljednja singla u nizu, to su bile pjesme Black Matter, Manifesto i Hidden Empire. A što se tiče grupe Wretched, ponavljam još jednom, pjesme su bile The Royal Body, The Crimson Sky i naslovna DK. Prije nastavka, kao i uvijek, malo podsjećanje na reprize emisije Danger Zone, reprizna emitovanja. Imate petkom od 17 i nedjeljom od 11.00, ali samo jedino isključivo online, što će reći putem internet radija Danger Zone BL. Samim tim reprize Danger Zone slušajte na internet domenu, internet portalu, internet sajtu dangerzonebl.com. Evo, ponovit ću još jednom, reprizna emitovanja emisije Danger Zone petkom od 17 i nedjeljom od 11.00, samo jedino isključivo na internet adresi, internet stranici dangerzone.bl.com. A u nastavku ponovo se vraćamo legendama po imenu Motorhead. Naravno, rest in peace, in memoriam za sve članove ovog benda, koji nažalost više nisu među živima. Larry Wallace, Phil, Filthy Animal Taylor, Best, Eddie Clark, Michael Wurzel, Barston, naravno Lemmy Kilmister i od nedavno isto tako nažalost gitarista Phil Campbell. E pa, u predstavljanju diskografije, to jest albuma na kojima je svirao Phil Campbell, došli smo do njegovog Motorhead izdanja broj 8. Osmog albuma sa njim kao gitaristom, ukupno 14. studijskog ostvarenja prelegendarnog sastava, album Snakebite Love. Ujedno je bio i četvrti album na kojem je bubnjeve naravno svirao Mickey D, također drugi album po redu na kojem su Motorhead bili trio u sastavu Lemmy, Phil Campbell i Mickey D. Snakebite Love objavljen je 1998. godine. Izdavači su bile kompanije SPV, Steamhammer i CMC International.
u produkciji Howarda Bensona i članova benda. Album je sniman u studiju koji se zove In the Valley, traje otprilike oko 45 minuta, konkretan datum objavljivanja bio je 10. mart 1998. Još jedan album sa sjajnim, fenomenalnim omotom, gdje ponovo imate onu čuvenu, pod navodnim znacima, maskotu grupe Motorhead, modifikovani Snaggletooth. Autor ovog omota bio je Joe Petagno. A vi sa albuma Snakebite Love ove večeri, ove noći redom slušate ukupno 5 numera. Naslovna Snakebite Love, nakon toga slijedi Assassin, treća u nizu je Dead and Gone, četvrta Don't Lie to Me i posljednja peta bit će numera Love for Sale. Ponavljam opet i po ko zna koji put, Rest in Peace in Memoriam tribute za pokojnog Lemija, pokojnog Phila Campbella i sve ostale članove Motorheada koji više nisu među živima. Motorhead, Snakebite Love iz 1998. Ukupno 5 numera.

Love for Sale kao peta i posljednja u nizu, a prije toga Snake Bite Love, Assassin Dead and Gone, fantastična polubalada Dead and Gone, Don't Lie to Me i dakle na kraju Love for Sale. Bili su to Motorhead ove večeri, ove noći u ovom izdanju emisije Danger Zone. Pet puta sa njihovog 14. po redu albuma, u stvari 15. ako tu računamo i On Parola, a definitivno računamo. Dakle, sa njihovog 15. studijskog izdanja albuma Snake Bite Love. I pomenut ću, još jednom i opet, rest in peace in memoriam za Lemmya Kilmistera, Phila Campbella, Larrya Wallisa, Michaela Barstona, A.K. Wurzela, Phila Taylora, nadimkom Filthy Animal i Fast Eddie Clarka. Naredne sedmice, dakle, odnosno u narednom izdanju emisije Danger Zone, slijedi osvrt na sam početak 21. vijeka i na njihov prvi album objavljen u istom, a to je album onako baš simboličnog naslova We Are Motorhead. Dobro, Motorhead iz 1998. a vrijeme je za specijalne premijere koje će nas uvesti i u drugu polovinu ovog 1120. Danger Zone-a. Imena su jedno domaće ime, grupa Deminutiv iz Prnjavora, zatim Bruce Dickinson, pa onda grupa Hardline i na samom kraju Moonspell. Da, kao apsolutni aktuelni noviteti, s tim da u slučaju Bruce Dickinsona u stvari imate novu versiju njegovog klasika Tears of the Dragon, ili u prevodu Suze Draganove. Šalu na stranu, evo krećemo od domaćih, još uvijek mladih snaga, grupa Deminutiva i još jedan dokaz koliko dobro može da zvuči miks hard i heavy rock muzike sa jedne i dobrog etno zvuka sa druge strane. To je njihov novi singl numera Kletva. Grupa koja je početkom 2023. godine doživjela težak udarac kada im je preminuo, odnosno nađen je mrtav, njihov mladi bubnjar Nebojša Vuković. Ipak su odlučili da nastave dalje sa radom. Za bubnjevima danas imate Marka Mačetu, a tu su još kao glavna vokalistkinja Maja Kitić, gitaru svira Nemanja Danojević, bas gitaristkinja Katarina Čelić ujedno je odsvirala i šargi u pjesmi koju ćete upravo slušati, a tu su još i klavijature Ognjena Babića i prateći vokali koje pjevaju Katarina Čelić, Maja Kitić, Tara Matija, Šanja Boričić, Irina Letić i Danica Vučković. U produkciji sjajnog Dražena Kecmana još jednom čovjek pokazuje kako to treba da zvuči i kako to treba da se radi. U njegovom Sirit Angol studiju u Aleksandrovcu. Dakle, Deminutivi Kletva kao prva specijalna premijera, kao numera broj 2 rekoh nova versija starog klasika Bruce Dickinsona, uz neke nove aranžmane i nekoliko novih momenata u pjesmi Tears of the Dragon, pa tako imate i ponovo odsvirane gitare od strane Roya Zia i Filipa Naslanda. Također jedan mini gudački orkestar, a u svakom slučaju nova verzija pjesme Tears of the Dragon ima i novi video spot
i odgovarajuće je nazvana Tears of the Dragon 2026 a reimagined version. Treća specijalna premijera Joey Joelije, ali ovaj put van okvira benda Axela Rudija Pela u njegovom matičnom sastavu, a to je grupa Hardline, evo u 2026. godini. Dobar, čvrst, melodični hard rock zvuk, ono na što su njihovi fanovi već odavno navikli. I rekoh, matični bend jednog od